0: Ja, my dit is 14 Sondag het en Kamaliski. Ehen de kurdi ont eh. Ehen go take up na mo ko tsotso sa he de kurdi. Kiri jao an tsoku an de kurdi ka an ka e dikhato. Ma pona siki a ehe nga e tika. A tla gata ne te ko gami. Tan gara dangi de de. Ke ha wa gati e ma.
1: Deu chirica rodzi, deu kwendino, deu doji, de anakotinka, ekamsiki, XK FMCK.